0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Pues días, estamos yo a contar aquí en Onda Cero. O Tribunal de Instancia de Santiago ordea a execución da sentenza polo accidente de Angrois, o accidente do Albia, o 24 de xullo de 2013. A magistrada dalle un mes de prazo a aseguradora de Renfe para que pague as indemnizacións pendentes coas víctimas e acepta que o maquinista Francisco José Garzón, condeado a 2 anos e medio de cárcere, non entre en prisión ata que se resolva a solicitude de indulto que hai cursada. Indulto impulsado polo SEMAF, polo Sindicato de Maquinistas Ferroviarios. Nas últimas horas trascendeu que a Fiscalía, o fiscal xefe de Santiago, Antonio Roma, informou a favor do indulto parcial, atendendo a razóns de saúde do maquinista, que ten a súa nai o cargo, e o tempo transcurrido dende os feitos, 2013. Unha primeira reacción da plataforma de víctimas do Albia, Jesús Domínguez.
2: En relación al indulto de Garzón, como cualquier persona puede entender, pues entre las víctimas y familiares pues hay criterios totalmente dispares y evidentemente yo no me voy a pronunciar sobre eso. Lo que sí me pronuncio y repito es que el fiscal Antonio Roma en su día no hizo su trabajo, no investigó, fue lo que le pedimos.
1: Declaración en Más de Uno con Postela, de nuevo críticas a las víctimas coa Fiscalía. Accidente do Albia, siempre na nosa memoria. Imos coa rolda habitual que facemos pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia nestas primeiras horas da mañá como experta Galicia. Pois principiamos en Santiago de Compostela. Completamos actualidade con María Teijeiro.
3: 17 graus en Santiago e ceo despexado. Continúa adiante o proceso de adxudicación do contrato do transporte urbano logo do rexeitamento do recurso interposto ante o TACGAL. O Concello recibía onte a comunicación e anuncia a asinatura en vindeiras datas do contrato co Grupo Monbus.
1: De Santiago ata Vigo, ali está Luis Cerdeira.
4: Ceos despexados, hoxe os termómetros que marcan 20 grados no centro da cidade de Vigo. A Xunta Local de Goberno aproba hoxe a cesión ao Celta de Vigo do Estadio Municipal de Baleidos para a súa explotación comercial durante 50 anos.
1: Un acordo importante. En Pontevedra está Juan de Sola.
5: Ceos completamente limpos e despexados, 16 grados de temperatura. Pontevedra regresa ao pasado gracias a unha nova edición da Feira Franca, cita moi especial porque a cidade volve a vivir na súa historia medieval ao longo deste venres e mañán sábado. E trátase dunha edición especial. Feira Franca celebra os seus primeiros 25 anos de existencia.
1: Imos a Taurense, Paco Sarria.
6: 19 graus e alerta a laranxa por calor en 14 concellos. Unha muller tivo que fuxir saltando polo balcón á rúa para fuxir da súa parella que previamente a golpeara na cabeza e corpo e que se dirixiu a ela con un coitelo durante unha discusión. Os feitos ocorriron no Carballiño. O presunto agresor fora condenado este martes a 7 meses e 10 días de cadea por un delito de lesións á mesma muller.
1: Seguinte parada en Lugo con Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 16 graus de temperatura. O exconcelleiro e expresidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Fernández Liñares, disfrutou nas últimas semanas do seu primeiro permiso penitenciario. Atópase no cárcere de Monterroso dende 2024, cando ingresou para cumplir a condea dunha das pezas da Operación Pokémon.
1: Rematamos, como sempre, ou case sempre, na Coruña e Ferrol. En Ferrol, 18 graus. Na Coruña 16, nas túas cidades temos néboa e unha imaxe nas últimas horas. O delegado do Goberno, alcaldesa da Coruña, os alcaldes dos concellos de Culleredo, Cambre.

0: Oleiros. Todos xuntos, de paseo, porque deron un paseo pola ampliación do paseo da Ría do Burgo, unha infraestructura pionil e ciclista que une aos 4 concellos da Ría da Coruña, e unha das imaxes. Tamén temos que completar co pronóstico do tempo.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Porque estamos contando como espertamos e como imos a seguir, pois con temperaturas en ascenso, tanto ascenso como que en algúns puntos de Galicia, interior sur de Galicia, poderían hoxe rozar os 36-39 graos. Lembramos que temos varias alertas activas. Alerta vermella no interior de Pontevedra, laranxa no noroeste da Coruña e zona da montaña de Ourense, e amarelo de alerta en Valdeorras, en a montaña de Lugo. Un día de novo de altas, moi altas temperaturas. Bueno, seguimos coas imaxes, seguimos cos sons, seguimos tomando ya temperatura, actualidade de Galicia. Luis González está no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 €. Pimiento verde Lamuyo, kilo, 1,89 €. Boquerón, kilo, 3,45 €. Y en yogures, postres y kombuchas Shanceda, 20% de descuento.
7: Gadis, en confianza.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así, coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
0: 10:30 da mañá temos Consello de Política Fiscal e Financiera. A Xunta vai acudir á cita, acudirá o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. O posicionamento sobre a proposta da reforma do sistema de financiamento xa é coñecido. O Ministerio, xa saben, remitiu ás autonomías en xullo o documento definitivo da proposta, prácticamente sen modificacións, sobre o presentado en xaneiro, e a Xunta mantén o seu rexeitamento. Din porque están en contra da ponderación que se fai de criterios básicos para Galicia, como avellentamento, a dispersión, porque se mantén o principio de ordinalidade blindado exclusivamente para Cataluña. Bueno, son algúns dos argumentos que esta mañá volverá a esgrimir Miguel Corgos nesa negativa da Xunta. E todas as comunidades manteñen o seu non, agas dúas, Cataluña e Canarias. Pero bueno, a cita serás 10:30 da mañá, aquí contaremos o que alí aconteza. Como contamos o que aconteceu onte no Parlamento Galego coa comparecencia do xerente do Sergas, Luis León, para dar resposta a unha pregunta plantexada neste caso polo BNG sobre asistencia sanitaria no verán negro na sanidade, así o viu describindo o Bloque. Onte a deputada Iria Carreira,
10: as que viron como se cancelaba unha cirurxía no propio día no que iban a ser operadas porque non había enfermeiras, é un insulto ás 400.000 persoas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera. No, a día de hoxe.
0: Moi crítica intervención de Iria Carreira, BNG. Resposta do xerente do Sergas, defendía a planificación. Escoitamos a Luis León.
11: Se a planificación fose incorrecta, o primeiro que observaríamos sería unha caída da actividade asistencial ou situacións xeneralizadas de saturación. Os datos mostran, como ben sinalou vostede, que hai casos puntuais, sería desexable que non se producira casos puntuais de retrasos, pero non hai unha saturación xeral do sistema. Entre xuño e agosto, a actividade nos PACs incrementouse hasta 482.153 atencións, fronte ás 450.848 do mesmo período do ano anterior. E as ausencias hospitalarias tamén aumentaron, pasando de 302.001 a 309.617 atencións.
0: Son os datos que ofrecía o xerente do Sergas sobre como fora este balance destes meses de verán. Están aí salientados onte no Parlamento Galego en comisión e onde os expoñía. E agora, a última hora deportiva. Alberto Gómez Barros, bos días.
12: Ola, bos días. O Celta sumou o segundo punto da temporada, empatou en Anoeta ante a Real Sociedade, pero aínda non marca gol.

0: o BMW iX2 en tu concesionario y siente esa sensación tan incomparable.
1: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Tira de costela de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E melón verde, enteiro 59 céntimos o kilo. E medio 85 céntimos o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill goza cada día do sabor de Galicia.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 euros o kilo. Ou a cirola amarela a 2,29 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Bos días, os termómetros xa pasan dos 30 graos en moitos puntos de Galicia. Arestora, por exemplo, o Concello das Neves, que segundo a Rede de Observación de Meteo Galicia, a esta hora está a marcar a máxima 30,4 graos. Día de moita calor na práctica totalidade de Galicia. Agás, bueno, Golfo Ártabro, Costa da Morte, Mariña de Lugo. Aí ainda levadeiro, como se soe dicir aquí en Galicia. Pero dito, temos a meirande parte da nosa comunidade con algún nivel de alerta por altas temperaturas. Nivel vermello no

0: interior de Pontevedra, laranxa no noroeste da Coruña e montaña de Ourense, amarelo na montaña de Lugo e na comarca de Valdeorras. Completamos con Alberto Gómez Barros.
1: A Consellería de Sanidade lembra os principais consellos e recomendacións que debe seguir a poboación: beber máis líquidos sen esperar a ter sede, sobre todo auga e zumes de froita lixeiramente fríos, evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou cola e máis moi azucaradas, aumentar o consumo de ensaladas, verduras e froitas, evitar comidas copiosas, comer menos cantidade e máis veces ao día, manter os alimentos no frigorífico e vixiar sempre as medidas hixénicas. Así mesmo, usarase roupa de tecidos naturais, lixeira folgada, de cores claras, sombreiro, lentes de sol e cremas protectoras solares, ademais de calzado fresco, cómodo e que transpire. Igualmente, aconsellase permanecer en espazos ventilados ou acondicionados e estar á sombra, evitar as actividades ao aire libre nas horas de máis calor e reducir a actividade física, e cando se estacione o coche, non deixar no interior nenos nin ancians coas xanelas pechadas.
0: Bueno, pois son as recomendacións, para este día de calor. Mañá máis, dense de conta de que Meteo Galicia indica que hoxe os valores máximos poden chegar aos 30, 36 e 39 grados, pero que para mañá, por exemplo, para Ourense, xa están a dar unha previsión de máxima temperatura de 41 grados. Así que tomen nota. Bueno, estamos falando de calor e tamén de neboas matinais, no que a costa norte de Galicia, terzo norte, litoral norte, no aeroporto de Alvedro, un día máis houbo problemas coa neboa e varios voos tiveron que ser desviados de novo, unha xornada máis. Bueno, estamos prestando atención, por suposto, ao que acontece no Consello de Política Fiscal e Financiera. A Xunta de Galicia, como estamos contando, si está a participar, dicimos si está a participar, xa saben que se desmarcou a Comunidade de Madrid, está a participar na reunión o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a entrada reafirmando unha vez máis o posicionamento contrario de Galicia á proposta de reforma do sistema de financiación autonómica proposta polo Ministerio. Escoitamos.
2: Frustrante, porque después de la sesión de ayer, en la que el Ministerio ya ha adelantado que no va a estimar ninguna de las alegaciones que han hecho las comunidades autónomas a su propuesta de sistema de financiación autonómica, pues bueno, comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una propuesta, es una mera impostura, porque no tienen capacidad, tienen las manos atadas para negociar cualquier variación sobre el modelo que han presentado y que habían negociado previamente con Esquerra Republicana. Y por tanto, el ánimo de negociar nada es cero. En ese sentido, nosotros somos responsables, somos leales institucionalmente y compareceremos aquí y volveremos a defender las propuestas que ya hemos presentado por escrito en las diferentes reuniones previas.
0: Declaracións do conselleiro a entrada nesa reunión. Sobre a reforma legislativa dos consellos sociais das universidades, anunciada pola Xunta para fornecer ou endurecer o control das contas das universidades. Onte expresou o seu total rexeitamento o PSDG-PSOE. Hoxe, o BNG Daniel Castro.
3: Que a proposta da Consellería de Educación de facer máis auditorías a que puxo en riba da mesa non resolve ningún dos problemas da universidade pública no noso país e o único que fai é aumentar o control político que o PP exerce sobre as mesmas.
0: Socialistas e nacionalistas din que van a dar a batalla cando esa reforma legislativa entre en trámite parlamentario, presumiblemente será dentro da lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta para o ano que ven, que agora mesmo están en elaboración. Bueno, unha das novas de máis impacto no eido económico empresarial en toda España, sen dúbida, foi ese anuncio de Volkswagen de que se plantexa pechar, dicir adeus a SEAT en 2029. Tamén o plan de axuste moi importante que Volkswagen presentou non somente es para España, senón para todo o mundo e co impacto que pode ter iso. O sector da automoción é estratégico aquí en Galicia. Moitas veces centrámonos en Stellantis, agora tamén falamos de SAIC, pero a industria auxiliar do motor tamén é moi importante. Non somente ese motor, Estelantes, tamén a propia industria auxiliar ten un peso independentemente moi importante. Aquí en Galicia, a industria auxiliar tamén é evidente e obvio, sobre todo traballa para Estelantis. Pero entre a súa carteira de clientes tamén está Volkswagen, tamén está SEAT, tamén hai inquedanza. Imos a poñerlle o termómetro ao sector da industria auxiliar da automoción, con tanto peso tamén aquí en Galicia, con María Teijeiro.
4: A facturación total das empresas proveedoras de automoción ascendeu o ano pasado en toda España a 40.945 millóns de euros, correspondendo máis da metade a

0: exportación. Galicia ocupa un lugar importante en este segmento, a empresa industria auxiliar de automoción, especialmente a provincia de Pontevedra, ainda que tenemos también empresas auxiliares relevantes en Ourense e na Coruña. Obviamente, Stellantis é o principal motor, pero para nada é o único cliente. Volkswagen, SEAT, tamén en Galicia se fabrican componentes para estas marcas. Por exemplo, Forvia, a antigua Faurecia, cuxa supervivencia estivo nun fío nestes últimos anos, ten carga de traballo, entre outros, con estas marcas. De feito, no pasado mes de marzo, unha das noticias do sector en Galicia foi o contrato que conquerira Forvia con Audi e Volkswagen. Cernauto é a Asociación Española de Empresas de Automoción. No informe que publicaron en xuño, facendo balance do primeiro semestre do ano, xa advertían o seguinte, lemos textualmente, de no producirse unha mejora del contexto durante el segundo semestre, el sector podría prolongar la tendencia de moderada contracción en la facturación y registrar un ligero ajuste en el empleo. Estas previsiones estarán condicionadas por la evolución de la producción de vehículos, los mercados internacionales y la situación geopolítica global.
1: En que danza preocupación, moito medo futuro e o que tenga a flota de baixura en Galicia pola alza continua dos carburantes. Hoxe hai reunión interna da Executiva da Federación de Confrarías da provincia de Pontevedra. Falarán de algunhas cuestións que están de actualidade para a Federación de Confrarías, pero tamén de este tema, da alza dos combustibles, dos efectos que está a ter no traballo diario da flota de baixura, das posibles movilizacións. O patrón maior é José Manuel Rosas.
2: Non se pode ir a un 20,3, a un 20,3 está hoxe o gasóleo para as embarcacións en Bueus. Isto é inasumible. É inasumible. Imos ter unha reunión por outros motivos e un deles, que dos puntos que vamos a tratar, isto a subida do gasóleo. Unha reunión de executiva hoxe na Federación en Pontevedra. E despois acordaremos os pasos que daremos a partir de aí.
1: E o patrón maior de Bueu é presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra. Un apuntamento, realmente son dous, pero colindan. Lémolos na prensa económica no día de hoxe. Primeiro, en expansión, almorzábamos esta mañá con este titular. Iberdrola reactiva sus inversiones en España con un récord de 1.200 millones de euros. Esta información, este titular, complementámolo con este outro. Lémolo nas páxinas económicas, neste caso da Voz de Galicia. Alianza inédita en Galicia, Naturgy e Iberdrola promueven un proyecto de central hidroeléctrica en el SIL. Seguimos lendo. Las dos compañías crearon una sociedad que solicita una concesión de aguas para materializar una instalación en el concello ourensano de Parada de SIL. Pues con estos dos apuntamentos, o deixamos ata aquí o repaso das novas de Galicia, porque agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González estivo no control de son. Moi bons días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o kilo. E melón verde enteiro 59 céntimos o kilo e medio 85 céntimos o kilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
9: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
12: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo. Ou o melón verde a 63 céntimos o quilo. Eroski contigo. Ano Santo Xacobeo 2027.
13: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos.

Igual non será Praza da Verdura e pouco máis. E hoxe estamos ocupando, xa estamos extramuros da, da cidade medieval, non? Xa pasamos da Poza da Rá, estamos na Alameda, ocupamos as Palmeiras, porque a nosa

0: e moitas horas de pensar como imos colocar isto. Eu non sei se vos lembrades que hai anos, pois hai ao mellor 7, 8 anos, había uns engarrafamentos, uns atascos de xente para atravesar Méndez Núñez ou o cruce de Sarmiento con Real, que eran imposibles de sobrepasar. Desapareceron. Non desapareceron por arte de Birli Birloque, desapareceron porque recolocamos as mesas. Tamén desapareceron, por exemplo, as mesas da Plaza do Teucro, ou desapareceron algunha parte delas, ¿no? Porque hubo que recolocalas en outros sitios para que a forma de fluir pois sexa moito máis cómoda, para que non existan eses atascos. Entón, todo iso vaise pensando de ano en ano, cal son os fluxos de xente, onde estamos mellor sentados para que estea cómodo, hai algún hosteleiro que non pode poñer mesas fora precisamente para que iso aconteza. Vámolo facendo así, vámolo pensando de ano en ano, e donde localizamos un problema cada ano, pois intentamos solucionarlo. Pensa, por exemplo, que notemos, cando un anda pola Feira Franca ao longo de todo o día, hai persoas que estamos ali 12 ou 14 horas. Notemos especiais problemas co lixo. Ten que haber algún xeito en que esteamos recollendo todo ese lixo que se xenera. Bueno, pois todo iso está perfectamente coordenado con Precero para que se poida, e coa hostelería, para que se poida ir facendo. A Feira Franca é como un reloxo, como unha maquinaria suiza de altísima precisión, e iso é o que fai que cando as veciñas e os veciños vamos ali cos nosos amigos e amigas, poidamos disfrutar da festa.
1: É dicir, que ten un algoritmo perfectamente configurado, ¿no? Con a base de experiencia,
0: pero
1: además,
0: pero con inteligencia humana.
1: Sí, claro.
0: Porque todos estamos ali a pedo cañón, sobre todo as persoas que realmente traballan. A mí, ao final, tócame encabezar o equipo, pero aquí é un equipo moi grande de xente que o está dando todo durante todo o ano para que isto saia, e esa xente que traballa e a que fai que saia isto perfecto.
1: Pois 25 edición da Feira Franca es comeza hoxe con ese anuncio, non? Sí. A partir das 7 chega o anuncio, non?
0: Chega o anuncio, chegan os pregoeiros da Feira Franca a partir das 7 da tarde.
1: E a partir desde aí que va a suceder?
0: E logo a partir das 10 temos o espectáculo de Pablo Méndez, que parece que vai, ten moi moi boa pinta, de Pablo Méndez Performance na Plaza Ferraría. Creo que hoxe Pablo di en algún medio, non convidamos xa a ninguén máis porque va a estar aquí lopetado. Seguro que vamos a estar todos e todas ali, porque ademais se apunta unha moi boa noite. E mañán, a partir do desfile do viño, o do desembarco da cervexa, pois unha barbaridade de actividades pensadas para todos, para todas, con música, con teatro, con actividades, a cidade de volta ao século XV, ¿no?
1: Un século maravilloso para a cidade, porque durante un mes, ¿no? Durante un mes era cando non se pagaba fiscalmente o reinado, e por lo tanto a cidade aí viviu unha eclosión económica importante que se recrea en certo modo, ¿no?
0: Esa é a Feira Franca, porque non se pagaban taxas nin impostos, e era a urbe máis importante de Galiza, ¿no? As veces a xente, ou a historiografía así máis oficial, fala de Galiza como así un espazo ali illado nunha esquina. Non, estábamos no centro das rutas comerciais do Atlántico, ¿no? Toda comercio con Bretaña, con Gran Bretaña, con Portugal pasaba por aquí, e Galiza era un porto importantísimo nesas rutas. A mellor non mirábamos tanto para o resto da península, pero sí que nesas rutas comerciais estaba Pontevedra, e hai, bueno, moitísima documentación de todo iso.
1: A importancia das corbaceiras, non?
0: Efectivamente, toda aquela arqueoloxía casi industrial que podemos atopar ali, ¿no?
1: Interesante, a Feira Franca, que é algo máis que un evento, senón tamén unha lembranza sobre o que foi o noso pasado. Puntos, digamos, estratégicos de eventos: Praza Ferrería, Praza Méndez Núñez, entendo.
0: Na Ferrería, en Santa María, etcétera, pois temos puntos que son de paso obrigatorio, pero na Alameda, nas Palmeiras, simplemente pasar a ver a ambientación, pois está moi ben, percorrer toda a cidade. Ou si un vai con crianzas, con nenos e nenas, pois aí ten espazos específicos para eles, en Reina Vitoria, no Burgo, na Ponte do Burgo, coas embarcacións tradicionais, na Praza da Pedreira. hai toda a cidade. Eu que recomendo sempre na Feira Franca, cando algunha persoa de fora me pregunta, dice, boa, Feira Franca, que fago? Mira,

0: esquécete, pasea pola cidade, fala cos pontevedreses e cos pontevedresas, disfruta dos espectáculos que te vayas atopando, revisa o programa por si alguna cosa ves que te interesa moito, pero pasea pola cidade, tómate algo na hostelería de Pontevedra, e esa é a forma de disfrutar da festa, o día de atopármonos todos e todas na rúa.
1: Sen dúbida, que é que siga sendo así. Varias cuestións, porque falábamos antes de comodidad, de querer repetir a experiencia de vivir a Feira Franca, eso tamén ten directa relación co tema da seguridade. É unha feira moi segura.
0: É moi segura. Para pensar que, non calculamos, é imposible calcular canta xente hai, pero todos temos
1: centos
0: de miles seguros. Iba a decir que todos temos experiencia de que non funciona o teléfono móvil, que hai tanta xente que é difícil que funcionen os móviles, non? Da cantidad de xente que hai.
1: Y o ancho de banda queda reducido a mínimo.
0: Exacto. Normalmente eu ao final pregúntolle aos voluntarios e aos sanitarios da Cruz Vermella que están no hospital de campaña, que este ano, por certo, cambiamos para o concello porque o teatro está en obras, para o concello da Praza de España, quiero dicir,
1: Casa Consistorial,
0: que o teatro está en obras, e sempre me din que é sorprendente o pouco traballo que teñen ao longo do día e a pouca importancia das lesións que se producen. Hombre, pode haber que alguén lles corde un pé ou que te cortes unha man porque rachou un vaso, pero que é todo o que pasa, non hai unhas pelexas terribles, non, uh-huh, non hai problemas. Eu lembro que hai uns anos hubo unha persoa que tivo unhas queimaduras moi graves,
1: sí, sí,
0: por unha imprudencia propia de botar alcohol así directamente da garrafa sobre un lume, ¿no?, sobre unha queimada. Claro, estou polla a botella, queimouse todo, pero aí sí que xa non podemos nada máis que pedirle prudencia aos veciños e ás veciñas. Sí que é certo que hai un plan de autoprotección da Feira Franca, que hai unhas vías que son prioritarias para que as ambulancias poidan percorrer toda a Feira Franca, que a policía está traballando durante todo o día para que a Feira Franca vaya como un reloxo, que temos as ambulancias estratégicamente colocadas alrededor do centro histórico para que se houvese calquera problema se pudese chegar inmediatamente, como pasou nese caso, a calquera persoa que estea accidentada, non? Que temos un hospital de campaña, que está a Protección Civil, que toda a hostelería sabe exactamente como ten que actuar en cada caso porque yo comunicamos, é dicir, que funciona, porque como decíamos antes, existe esa maquinaria e funciona porque os veciños e as veciñas desta cidade queremos que funcione, porque, claro, tamén decía antes, non hai unha pelexa, non hai un incidente, non pasa nada, uh-huh, porque somos xente que lle queremos a Pontevedra e que queremos que isto saia ben.
1: Claro, non buscamos proxectar esa imaxen, claro, de conflictividade, non? De tóxica, de unha feira tóxica que non se recomenda. En ese sentido, temos tamén o punto morado, non?
0: Temos un punto lila, un punto violeta. Que va a estar na Praza de Ourense, si non me confundo, porque ahora xa teño un montón de datos, sí. Creo que está na Praza de Ourense e efectivamente temos un punto lila que coloca ali a Concellería de Igualdade, para nos é importantísimo que ali estean. Estivo tamén nas festas durante as festas da Peregrina. E, bueno, hai persoas que precisan asistir e acudir, e, por lo tanto, vamos a estar ali, porque a loita contra a violencia de xénero ou a loita contra o machismo es que ten que estar sempre presente, fagamos o que fagamos.
1: Pero tamén temos casos de homofobia, non? Temos algún caso, algún episodio de homofobia, non, concelleiro?
0: Hubo algún caso nas festas da Peregrina, pero non lembro exactamente se foi de homofobia. O que lembro é que nos datos que se deron foi curioso, porque foron máis homes que mulleres a pedir, uh-huh, información ao punto lila. Non sei exactamente que significa,
1: sí,
0: pero eu creo que ten que ver con que hai homes que estamos intentando estar concienciados con este asunto, e intentamos colaborar coas nosas compañeiras en que estas cousas non acontezan. Desgraciadamente, hai casos de homofobia, hai casos de agresión, hai casos de acoso, e contra eso temos que loitar.
1: Aí está ese coto de seguridade da Feira Franca, con ese punto que se atopa na Praza de Ourense, con toda a información, toda a asistencia e toda a atención debida en esta serie de casos que agardemos que se sean os mínimos ou nulos.
0: Non dixemos, que creo que é moi importante, que hai personal especializado, hai personal formado, unha psicóloga e algún outro personal que está formado especificamente en asistencia rápida en estes casos, ¿vale?
1: En materia de tráfico, concelleiro, que eso tamén é un tema moi sensible. Como accedemos á cidade? Bueno, algúns vivimos aquí, o temos máis cómodos, sabemos perfectamente como movernos, onde
0: hai podemos... hai un plan de tráfico.
1: Ajá.
0: Bueno, é complexo, hai que consultalo na página.
1: Digo porque esta entrevista está escoitándose en Odeza, Tabirós, Terras de Montes, que se poden achegar ata Pontevedra.
0: Hai un plan de tráfico, podese consultar na web do concello, que ruas están abertas, pechadas, etc. Pero eu creo que o máis sinxelo é, para os que vivimos en Pontevedra, deixar o coche metidiño no garaxe e baixar a andar, que isto percórrese rapidiño. E a todos os veciños e veciñas que nos visitan, o máis cómodo é, na Idade Media non había coches, así que cheguen a Pontevedra, por favor, veñan, estamos encantados, encantadas, deixen os vehículos nos estacionamentos disuasorios, nos parques soterrados e camiñen pola cidade. Eu creo que a mellor maneira en que podemos contribuir todos e todas a que a Feira Franca funcione, porque hai que pensar que va a estar media cidade cortada, e incluso pues a hora do desfile, pues co Vía Rufián hai que pasar polo medio, entón a mellor maneira é eso, consultar as elementos puntuais na páxina web do concello, pues por si alguén prevé que alrededor da súa vivenda ou va a precisar o coche, pode ter algún problema, pero sobre todo ese día andar.
1: Pues ahí queda esa recomendación a seguir andando por esta cidade que, digamos, é un xeito moi particular de vivir Pontevedra, tanto se esa Feira Franca como non.
0: Tamén nos vestíamos así na Feira Franca, vestemos a cidade para a Feira Franca, que na Idade Media non había scooters, ni motos, ni coches, ni bicicletas eléctricas siquiera.
1: Ten que buscar esa autenticidade. Por certo, concelleiro, xa ten o seu vestuario preparado?
0: Teño, un traxe así tirando a popular.
1: A verdade é que baixamos as clases sociais.
0: Tampouco te creas que eu son así moi da nobreza, pero pero sí, además non é un traxe novo, porque eu levo asistindo a Feira Franca, son dos que fun a primeira. Incluso na primeira, e meus fillos que eran moi pequeniños xa iban vestidos da Feira Franca, ou iban vestidos para a Feira Franca. E o traxe que levo non é da primeira, pero
1: casi,
0: pouco máis.
1: É unha cuestión maravillosa que moita xente fai os seus propios traxes para a Feira Franca, con un enxeño e con un talento impresionante.
0: Eu é que podía decir que non teño tempo, pero que aparte de non ter tempo, en vez de mans debo ter unha especie de muñóns aquí ou algo, ou zarpas, non sei moi ben como se chama isto, unhas gaboupas, e son incapaz de facer as cousas que vexo que a xente fai, digo, é maravilloso.
1: Aí en casa,
0: Sí. E logo hai uns espazos onde alugar traxes ou onde compralos ou onde facelos específicos para cada quen, que tamén que fan verdadeiras maravillas, joder, esta cidade que nunca deixa de abrallar. Eu, de verdade, que ese día, en xeral, ando por esta cidade ando abrallado sempre coa xente.
1: Feira Franca, que non deixa de sorprendernos, pese a súa veteranía, con estas bodas de prata, 25 edición, oses comeza todo, e mañán estaremos no pasado, no medievo, por unas horas, unha auténtica maravilla. Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura, a pasalo ben.
0: Veña, e a pasalo ben todos, con sentidiño, por favor.
2: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.
1: Prestamos tamén atención ao Concello de Meaño, que en cuestión de unha semana exactamente, o próximo domingo día 13 de setembro, con motivo da 40 edición da Carreira Popular, pois a verdade é que o Concello se transforma en ese gran espazo deportivo, con unha proba que reunirá a centos de atletas de todas as cidades nunha xornada que de logo mistura competición, deporte, convivencia, unha conmemoración moi especial, con diferentes circuitos, con diferentes características que queremos comentar tamén co alcalde de Meaño, Carlos Vieitez. Que tal, bons días?
3: Hola, moi bons días.
1: Pois de novo temos aquí unha carreira popular que está en unha data, dende logo, redonda, non?
3: Sí, como bien comentabas, o próximo 13 de setembro celebramos a 40 edición da Carreira Popular. A verdade que é unha satisfacción alcanzar esta cifra tan elevada da 40 edición. É un evento que, bueno, xa forma parte da historia do deporte e da cultura de Meaño. É un evento, como ben decías, combina

0: deporte de competición, de participación e tamén de convivencia. Quería aproveitar para este momento tamén, xa que a conente edición, aproveitar para agradecer a todas as persoas, entidades, club de atletismo e sobre todo voluntarios, que necesitamos un elevado número de voluntarios, estou falando 45 ou 50 voluntarios para celebrar esta carreira, e agradecerlle a su traballo, o seu esforzo que permite que poder celebrar ao longo destes 40 anos, fixeron posible que esta prova continúe. Entonces, repito, agradecerlle tantas entidades como os clubes de atletismo e voluntarios, agradecerlle o seu traballo e esforzo para que isto sea unha realidade.
1: Onde afunde as súas raíces esta carreira popular?
0: Empezou con as asociacións, de unha asociación cultural, e logo, posteriormente, anos moito máis para adiante, logo xa retomamos a través do concello, se pasou a ser municipal. Sempre estamos falando unha participación de 500 a 600 persoas. Sempre o objetivo e a finalidade era un pouco a competición, soen vir corredores de alto nivel. Este ano, por exemplo, me indican que vai a participar David de la Fuente, que foi o gañador da anterior edición na categoría absoluta, e tamén é o campeón de España, me dicen, de 5.000 metros e campeón galego de 10.000 metros. Hai un nivel medio alto de competición no tema de carreira. Logo hai participantes, carreiras, sin competición.
1: Que tipo de circuitos están conformados por parte da organización?
0: Sí, sigue se mantendo tres circuitos, o longo, que é o de competición, que xa son competidores de competición de atletismo, son sobre 6.300 metros, logo xa o mediano 3.500 e logo xa circuitos cortos para que son non competitivos, tanto o mediano como o corto non son competitivos, son máis ben andainas e participación.
1: Ese gran circuito de competición percorre zonas características do concello de Meaño?
0: Sí, recorre diferentes tipos de parroquias. Tengo un tramo que en subida, en pendiente, y mayor dificultad, pero además transcorre tramos bastante llanos. Yo que sí, mencionar que es gratuito y seguimos manteniendo los premios, que creo que son considerables, primeros premios para los clasificados masculinos, primer clasificado masculino y femenino, siguen siendo 300 euros más o seu peso do gañador en botellas de viño que patrocina Paco Lola, o segundo premio, que segundo clasificado masculino e femenino son 200 euros máis unha fin de semana para dúas personas no Hotel de Encanto da Quinta San Amaro, que son eles que patrocinan o segundo premio, e o terceiro premio sería o terceiro clasificado tanto masculino e femenino, que son 100 euros máis unha cesta de produtos típicos galegos. A súa vez, este para categorías absolutas, a súa vez os participantes do concello, tamén os veciños e veciñas que participen tamén seu premio de maior edade, etc. Hai interesantes e numerosos premios.
1: Interesante carreira popular. Ainda as inscripcións están abertas ata cando, alcalde?
0: Pois estarían abertos hasta o 9 de setembro, ou sea, o mércoles, hasta 12 da mañan. E a inscripción é www.deporticket.com.
1: Pois aí se pode un inscribir en esta carreira. Vense esa para competir ou vense esa para participar, única e exclusivamente?
0: Efectivamente, ¿no? Nas dúas modalidades. E desde o concello que invitamos aos veciños e veciñas e aos profesionales e aficionados, neste caso o atletismo, a participar ou a acompañar os corredores nunha xornada que creo que vai a ser unha xornada especial para o deporte meaño, que celebramos a 40 edición desta prova.
1: 40 edición dunha carreira popular nun concello de Meaño, próximo 13 de setembro, que agardemos que permita, sobre todo aqueles que se dedican ao sector da viticultura, na recolección da uva, a completar a campaña da vendima, para que tamén poida participar desta xornada de convivencia, ¿no, alcalde? Que eso ten o concello casi condicionado.
0: Efectivamente, como sempre decimos, Meaño, terra de viño, terra de viticultores, terra de adegueiros, e estamos en plena faena. Esta semana é maior intensidade, calculo que en mediados da próxima semana o 95% da colleita xa estaría recollida. Esta é unha semana de moitísima entidade, de moitísima intensidade de recollida de uva. Non coincide, bueno, a uva, quizás a regulación se está ano a ano está anticipando. Normalmente a colleita sempre se facía a mediados de setembro, e bueno, con este cambio climático que dicen os entendidos, os técnicos, que cada vez se adelanta, e así o comprobamos. A semana pasada se iniciou xa a colleita, estive

0: De ayer en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Besteiro ha respaldado la intervención de Pedro Sánchez y también se le ha preguntado, esta es otra derivada, esta también la están contando, y ha habido una última hora, la acaban de contar nuestros compañeros, aquí nuestra compañera María Hernández, aquí en las noticias de España y del mundo a las 2. Todo lo relativo a, ya saben, la investigación que está en marcha por la vía judicial, o sea, la vía judicial, una investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional. Se le ha preguntado, bueno, en concreto se le preguntaba a Besteiro por los informes que se iban conociendo estos días, hechos por la policía y que se han entregado a la Audiencia Nacional, a petición de la juez Tardón. Bueno, no vamos a meternos ahí en más contexto. Ya saben de lo que les hablamos, ¿eh? Ya saben que el Ministerio del Interior, Grande Marlaska, ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial porque desconocían esos informes. El Consejo General del Poder Judicial ha respaldado a la magistrada de la Audiencia Nacional. Ese es el contexto y se está poniendo mucho el foco en esta declaración de José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral, PSDG-PSOE. Al respecto, vamos a escuchar, es un poco amplia, pero bueno, se está poniendo el foco. Escuchamos.
1: Creo que ese informe se elabora a petición dunha xuiza que está abrindo unha causa desde o mes de 29 de xullo, creo que lle obligou, polo que teño entendido, a quen iba a emitir ese informe a total discreción, non? Despois é verdad que ese informe aparece filtrado ao medio de comunicación. Todos deberán responder desas cousas, Todos deberán responder das filtracións. E, por tanto, do deber de guardar secretos, si eso é así. Supoño que habrá unha investigación aberta por parte da xuiza para poder decir e investigar si ese informe va a ser secreto, e por tanto, ao ser secreto, tampouco conocía o Ministerio do Interior. Claro que sí, ¿no? Por tanto, a ver si vamos ao fío da cuestión, non vai a ser que estemos ante un enésimo episodio como aquel cando foi o da cuestión do 11M. Acórdanse cando empezaron algunos a sacar a teoría de que era ETA responsable do tema, cando se falaba do ácido bórico. Fagamos un pouco de memoria e como algúns medios de comunicación estuveron nesas operacións que parece que volven a intentar agora. En todo caso, evidentemente, si era un informe que solicitou a xuiza, elle demandou segredo, bueno, non sei hasta que punto eso é respetable ou non, pero en todo caso parece ser que así foi, por tanto o Ministerio non coñecía esa información. Segundo, me parece que o informe é unha abulación a posteriori dos feitos, non? Que non ten nada que ver con aqueles supostos informes previos que anunciaban pois certos movimentos migratorios na fronteira, que tampouco coñecemos, non? Porque non sabemos se aqueles informes que filtraban ou que favoreceron ou que deron algunhas instancias do Estado se referían a un movimento de 4 ou 5 ou se anunciaban previamente a entrada de 80.000 persoas en Ceuta. Tampouco sabemos, ¿verdad? Isto que quere decir? Que o que se requiere para acusar formalmente un Estado son probas. E o que dixo o presidente do goberno que non tiña esas probas palpables encima, que podía haber certos indicios, que podían dar a entender algunhas cousas, pero que non había probas serias de esa implicación de Marrocos, ¿no? No, nesa operación desa entrada masiva de persoas en xullo deste ano, en Ceuta. E, por tanto, sin probas, pues realmente tú podes non mirar para outro lado, que é o que dixo o presidente do goberno, aquí non se mira para outro lado. O que hai que facer é ter probas, e non simplemente meros indicios, que despois da lectura dese informe parece que algunhas cuestións nin indicios son. Pero bueno, en todo caso, eu non discrepo sobre...
0: Bueno, pois aí, isto é a declaración, é amplia, pero se está ponendo o foco en algunos aspectos desta declaración de Besteiro. Dice, algunos indicios que dicen en ese informe que non son indicios, dice, no, según su opinión, claro, que non hai indicios. E tamén se está ponendo o foco en esa comparación que ha hecho con el 11M. Comparación con... Se está poniendo el foco en esa cuestión. Y filtraciones, bueno, filtraciones hay para todo. No sé si darían los juzgados para investigar a todas las filtraciones. Vamos allá, seguimos.
2: Galicia en la onda.
3: Unha auga con cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidad.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Onda Viajera de Galicia con Luis Llera.
2: Y a esta hora de la tarde, desde Onda Cero, se ve Galicia. Un apunte inicial importante en el que repararán a lo largo de esta temporada. Y es el cambio de nombre de este espacio, que no pierde su esencia. Pasa a denominarse, como acaban de escuchar, Onda Viajera de Galicia, y ya suena en esta Onda Cero. Hoy Pati Blanco nos propondrá un recorrido por el río Eo hasta Penamillares, y Pepe Formoso hará lo propio por territorio de la Costa de la Morte. Luis González y Carlos Otero manejan a cuatro manos el sonido. Les habla Luis Llera.
3: Una auga con concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. De Galicia.
6: E agora, Onda Cero, convidavos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.

0: ¿Qué tal, Pepe Formoso? Boa tarde.
1: Hola, muy boas.
0: Confesa que diante de estos micrófonos de Onda Cero, ¿tí, a qué eres dos que ainda se resiste y ainda es partidario y defende que queda moito verán por diante, a estas alturas? ¿A que sí?
1: Eso por supuesto, no solo queda muy verán por diante, sino que podemos decir que a Costa da Morte está de moda, gracias a eso, gracias a que es un sitio fundamentalmente refrescante donde pasar unas vacaciones de un xeito tranquilo, climatológicamente falando, e incluso poder dormir con una mantiña, que es una de las palabras más utilizadas por los turistas y visitantes que vienen a Costa da Morte, pues eso nos permite que este clima que tenemos ahora y que tivemos, pues que se siga mantendo. Pois eu creo que un tempo máis.
0: Aí estamos, esa resistencia non mantina neste caso, que non fai falla, senón Costa Mortina, a que remate o verán.
1: Sí, no, por suposto.
0: A eso imos, Pepe, porque falando do que levamos de verán, se facemos reconto, facemos ollada e repaso, ¿cómo se deu o verán turístico por ese territorio? Tú además que eres, en este caso, presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte.
1: O sea, eu creo que a xente... Eu creo que a xente está satisfeita logo de moito traballo nesta época do ano. Hai que recordar que o mes de agosto, obviamente, o mes cumio de turismo da Costa da Morte, eu creo que tamén de toda Galicia, me atrevería a decir, e por tanto está satisfeito do traballo realizado ata o día de hoxe, fundamentalmente porque se ve que aumenta o número de visitantes a este territorio, que ven nun xeito relaxado e sobre todo ven como casi como refugiado climático, non é unha broma, é unha realidade, e eso obviamente suma, non? E se a eso lle arrimas pois unha gastronomía fantástica, unha natureza envexable e un patrimonio exclusivo e único, pois obviamente a xente que ven aquí non só ven que eso é importante, senón que repite, e eso é o dato máis importante aínda, non? Xente que nos descubre co paso dos anos e que despois non é capaz de non volver, porque sí que é verdade que aquí se reúne unha serie de requisitos que fan que un verán se xa tranquilo, relaxado, que poida servir precisamente para tirar dese freno de man da vida diaria, non, da vida rutinaria. Eso tamén é unha das cousas das que se fala pouco, non, do ritmo de vida que se leva en este territorio con respecto, obviamente, eu creo que das grandes cidades, que obviamente por razón lógica é donde máis xente ven, porque é donde máis xente habita, e eso agradecen moitísimos. Veñen aquí e inmediatamente se dan de bruces ca realidade, que aquí as cousas pasan moito máis despacio, hai que vivilas do outro xeito, e iso tamén é outra maneira de facer vacacións, non? É dicir, oye, romper o ritmo do que é o habitual na vida cotiá, non?
0: E falando de pasar, por aí pasa tamén o Camiño de Santiago. Como se deu en cifras?
1: Pois mira, as cifras do Camiño de Santiago estamos expectantes, entendemos que en breve teremos os números deste mes, porque ainda non os temos, no mes de agosto, pero temos que ser optimistas porque pensa que os dispositivos que puxo Turismo de Galicia creo que foi, que empezaron a contar a partir de xuño do ano pasado, que nos permitiu saber precisamente que dende xuño do ano pasado a decembro houve un grandísimo número de peregrinos, e tamén desde xaneiro, ou por tanto obviamente hasta xuño deste ano, que foi cando está contabilizado os datos, pois foron máis de 27.000 peregrinos de xaneiro a xuño. Por tanto, somos optimistas, sobre todo partindo dunha base que é moi importante e que xenera moitas confusións, non? E que hai que explicar as veces que fagan falta, porque é curioso que ano tras ano siga pasando isto, non? Cando os periodistas recurren aos datos do Camiño de Santiago, recurren habitualmente a carretas, que é donde ali che contan cantas compostelas se entregan, e claro, danche un reconto de todos os camiños, e tamén se dan o de Fisterra-Muxía, e de Fisterra-Muxía salen 1.500. Bueno, este ano creo que este último ano creo que saliron 2.000 e pico peregrinos, pero claro, onde está o erro? E onde non se Donde non se explica? Pois que eses peregrinos son os que saen de Fisterra e Muxía e chegan a Santiago, fan máis de 100 kilómetros e, por tanto, lle dan a Compostela. Pero eses non son o número de peregrinos reais. O número de peregrinos reais son os que saen de Santiago e, históricamente, fan a prolongación hasta Fisterra e Muxía. E iso é o que están detectando estes dispositivos que miden as IPs dos teléfonos que pasan e que nos están dando uns números que realmente xa coinciden moito co que nós xa sabíamos aquí cando se entregan as muxianas e as fisterranas, non? E eu creo que non sería de exagerar cando o 31 de decembro deste ano vexamos que as cifras son 60.000 peregrinos aproximadamente, porque se sumamos os do ano pasado, dos últimos 6 meses cos dos primeiros 6 meses, pois xa van dar esas cifras aproximadamente, o que convirte o camiño de Fisterra Muxía entre o segundo e o terceiro en máxima afluencia. Por este orden podría ser primeiro o francés, segundo o portugués, que está tendo moito auxe, froito circunstancialmente do éxito que ten o aeroporto de Porto en Portugal, e que obviamente en terceiro lugar, ou pelexándose aí por ese segundo ou terceiro lugar, está aí o camiño de Fisterra Muxía. Un dato que dende a Catedral de Santiago non che explican, por eso salen os números residuais que vimos estes días en prensa, non? 2000 e pico peregrinos multiplica por 5 os anos anteriores, pero non son datos reais, son datos de xente que comeza en Fisterra e Muxía e que acaba en Santiago.
0: Pois facemos contas e de paso tamén propoñemos que nos perdas por outros camiños. Hai moito que disfrutar por aí, numerosas ubicacións para facelo. Algúnas recomendacións?
1: Home, vamos a ver, afortunadamente o disperso do territorio fai que recorrendo a Costa da Morte teñas absolutamente de todo, non? Si que é certo de que o nome a Costa da Morte parece que che limita só a costa do mar, non? A Ribeira e as praias e os cantís e os faros, pero non, a Costa da Morte é moito máis, non? A Costa da Morte tamén é interior, e o interior da Costa da Morte tamén temos que descubrila co paso do tempo, e hai está esas rutas da auga en Zas, aí están eses, por exemplo, dos que creo que xa falamos, esas fervenzas en Mazaricos, aí está, bueno, eu creo que todo eso ven a complementar perfectamente unha orografía e un territorio que se chama Costa da Morte, pero que ten moito máis que costa, e aí obviamente ao longo de todo este ano iremos desgranando, recorrendo puntos concretos que probablemente unha inmensa maioría da xente non coñeza.
0: Algún dos territorios faremos tamén para despedir especial para devorarlos, literalmente.
1: Home, eso é uno dos nosos máximos placeres, sabes? Sí. Porque sí que é verdade que moitas veces parece que nos dá vergoña decir que a xente ven a Costa da Morte pola gastronomía, e sempre dis pola natureza, polo patrimonio, pero eu creo que a día de hoxe podemos decir sin equivocarnos que un dos motivos polos que a xente ven aquí é pola gastronomía. E ben é certo de que toda Galicia é coñecida por os seus peixes e mariscos, carnes e hortas, pero si a calquer plato lle indique lle metes de continuo, non? O feito de que é da Costa da Morte, eu creo que cobra máis valor, non? Porque hai que recoñecer que seguimos sendo un santuario dos peixes e mariscos de toda Galicia, e eu creo que isto ten un valor engadido que a xente o sabe, e por eso obviamente visita en maior medida a Costa da Morte, polo patrimonio, pola natureza e pola gastronomía, que eu casi colocaría en primeiro lugar.
0: Quédome que con esa denominación que facías ao principio tamén, e ademais certeira e adrede, refuxo climático,
1: tamén.
0: Sí, hai que refuxiarse nese territorio para atopar temperaturas agradables, para fuxir de outros fornos.
1: Sabes o que percibimos aquí agora?
0: Sí.
1: Con este cambio que xa se está vendo palpablemente, non? As temperaturas que estamos tendo por aquí, que desafortunadamente cada vez chove menos, pois o que estamos percibindo é que antes a xente cando viña